0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Peting. Kaum nangudi manawe ayana, aduh, muhun panjang pisan. Runtuyan lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran dinaungi ieu nyarengan kaum dangu. Mudah-mudahan janten rencang dina siang ieu. Mudah-mudahan tiasa janten pamat ti asih pamengkeut duriat kangge urang sadayana. Karasan dina wengi ieu teh sim kuring masih kene nyarengan kaum dangu tuduy kata bu 12 nya. Masih kene dina tembang Sunda Cianjuran atuh hatur nuhun ka kaum dangu anu tuleh setia satu nyarengan propat dugi ka wengi ieu nya. Ulang lajeng deui ka Putri Kingkin sinom erang diteraskeun kana Sengot Kareran.

Dari Iyad bin Himar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadu atau rendah hati sampai seseorang tidak membanggakan diri kepada orang lain dan seseorang tidak bertindak sewenang-wenang kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim.